کشلی راکسی کشگیدن کرگیدن ارتق کشگیدن کوب کشه خالماس اید یورگین دغم کشه سیوردین ده کرگیدن کوب مینه کشلی راکسی مینه کشلی راکسی